Ulgips man ar ganču, ima kuna čafalta šampas turējiņai, Dievs neļanģis man jā. Sakis un tu kuitāpās, Dievs neļanģis man ar intaru ačung, intaru lugarpiņai turējkuna, jūn kāhu kuna pēc rikāfī, paļa pičo vākien kāku šangis vākien jā tukurungičiš, ne paļa tāpās, čakit šangis neča kāfī tāpēc rik turējiņai. Yahnaq wakin chayra khallari shangi salturanguna piqriki kafi palyata apurai llaman palyarusun ñañay turay manaraq para psariki ni shut wishni rushaqtin a veces kafi delicado paraqtin qahich arugun pampakuna manariki ñañay kuna chayqa ñañay apurai llaya palyarusunchis kusicharusunchis turay kuna yahnaq ba ñañay kunariki haku Dios ninjis paplank asunta kakhnu kanjis paplank asunta hinaya iskela on plank aspa kalpa la purisun